0: شکر وام من دیگه شکر وستم. قبل از هم آزاده سانچه البته از این دکتر کورسات کلیشیم کره. شرط کن.
1: یهند مگهند مخلما من دکتر آل دیگه بارب کسل ماست مانکو.
0: یه قزم سه. سام بارگین دکتر اینجا البته بیته کسلیم تاب بیاره.
1: وند میونا قدواسیز.
0: چونکی دکترلر نه بالا چکاس بارکو.